0: kan ti dunan
1: ebre no mu no Yeroboam ba Abia yare na Yeroboam ka kire ne yire se sori sakira wo ho na wo hunu se woni Yeroboam yire na ko silo hwe eho na odifo ahia wo ona na wo ka kire me se medi oman yi so hene

mamfa ebuo ni ni die fata no ama no nti nam so man yakopon ma wo mu wu a na ehu papa asase mu paye hell ewo amna donko mu wase e na asase mu paye na wo mu wura mu wo mu ko hell amuno mu ho a mpaye ni senka enye hell na obeko ne mo obeko heaven ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumini ahodia odi be bobra papa e basi wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a ye frɛ no Nabal e Samuel nwoma a edi nkan no ti aduonu num chemu ediasan otwe e kan ono ne die no a ne ne ebe kan aka ho ne de asetena mu nso enipa bi a omusu wuyi a omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no mu wu ni ma o mu kikan ni o mu huru ye se ne be a me no mi no so ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko ba bi se nye heavy ya na ye hell Samuel ngum e di nkan ti edi onunum che ma dua san otwe First Samuel chapter 25 verse 38 na e be ye de du no urade bo Nabal na wi asem ni nyina ne se David esmai e bro ni na soja fo wo wura mu na omudwane so ene ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewura mu honso neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban krofo omuyewi nwan ni ade nyina omamma kwan omamfa ne san kane dwai te dru ba bia ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire neba se mini memrantie wo ha na adoye se ni ayama no sese hia emwa kakra so be maye bibi kakra aduani bi edia na wama yinsuo bia no ne nama wo kum no nsoso ama yimbia okoya na okache se mimi mfa meduane eni minsuo eni minama makum no mi ni kuma ma minwan hefo no mintwetwem na mimfa ma obi a minimo no na ene dia bani se obi asori a oso yo ohine no atene ho no no asori kutia ji mi de mi minimo no di David ti e na anya ni de na oya adwen se sanati a kwa na opekon ti mu mi nko ni ene no nkoko di babu ma yeti ase se sa bemba ya e friend ni neighbor ase ni foolish e jimi fo kwasea ni din no no ni yiru no su ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tru ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanche maduasam ye no na wose na David ka kyerɛ bigel se inshranka urade Israel yankopon osuma woma ubeshia me enei na inshranka wadwen pa na inshranka wo se wesanka mine edei mankodi emuja ho so na manfamia mensa mantore ampara se urade Israel yankopon a wesanka me na manye wo bone no ti asie se wanye ntem amehia me a ke bedru ochna anopa obi a oye berima enka ema nebel nti enema Abigail de bai no David che David de bojue de enso ne yankopon bonwe if you say watren ne nsa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepepe de du in wuye so woti wiase na otu anisi bone siso obedia enya ade a ade muwa bebro ntia na ne ntia ne bonyefo pi tenase che no nyankopon se de boye ni wuye ne tan ompese obia be wu ne bone mu ti so obi di bone a se ne a onyansafo no ma yeti ase no obetumi di bone be 100 times in prayer fi ma ozo nyame o han konkomi me yewe ma yewe nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye den ra o tini ne besi ni ye di boye ni de ensi ni ye de biara da iti nia eto neba no e chese nyankopon ne ni nche boni ho ti ni epeje Yesu kire wo de bia no se peja ma wonsa so ema Jesus na ni mojadishe no hwego kavre.

0: enwura obi bie mu ebe bie nembie ne hu sampa ya sakra ya adwene urade da wase se wetie wo yesu din mu na ye bompa ye amen me number no ye 0244 938
1: 0244
0: 938

0: Awurade mu. Mo nante se hanba if you say hanba de di papa ye ni tene ne no kure nyinae mo na mo so de so Awurade ni ye no nhwe na mo nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai if you say nyuma wo hunta yo no o ma sori ye mie nto ho mani pa ohunu mu ya tutumu bebia glasses ni nyina ye tinted glasses Bibia mu ye no ho hum insense ye shi ni ho ni ne ma konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se numa wo hunta yo no ye ni wu se wo bodi mpo no me nyina so yi ho aten a han yi na di e se di wo yi di nyina e ye han enti na osi wa wada nyane na sorry fe wufo mu the Christ of Beshram praise the Lord ebi anu ada oboni mo ene yesu ka kiro se nyane wai wada wa bufuo mo yesu se nyane wai bibi biara ye boni a otimo no eno nti na yesu be hwie ne moje akui obetumi abompa ye no aka oboni a kire nyankopon bohye no wo ho sesie kan ye boni kira we no kwafo ni tini so odie boni nyina be che no betie ho fidie ntini nyina ho anajo akoneni ade chia ben Mama ye sumu nyina nyuma nyina ntungu ye nhye han akode sori sufro nyankopon eduru bra wo so hwehwe urade obeba no be hwe trene ego so ukwa sori a che so wunya ebone ye nya ntoko akon no yire no kunu omba udidi won atem na ni trise breche ne ne keka ho enya godio so oba ni trite se breche a wo ye breche ma me no no so ye breche ba Nti nya dia wo so dia teni dia gro nya me na bo nipa wo fre na brechie ka kire nyankopon se ne wo hu mobo no nji wo fre boni nyina mu se ye kito ase ye kese nya me nji omuja kro no na ye boni ho adro muja kro na wo hwe gu cavalry na na ye boni ho adwuma pa jo ni hwe cavalry na ka kire rade so ma muja no so so so bebia wo bia me mo mpae rade kron kron Israel bebre se nenso wa mi ate ase se se hwehwe nyi nante kwahiahia no mu a e die be ko kwa eni awie mu obi biara wa te ase mu ni ohun se bebi one nam no nye wonye no hu aka ne boni a chro no be hwehwe kwahiahia na urade ma no mfa so nkosi ase wo Yesu die mu omuti enso o mante ase a urade ho mbo na mo mte ase bi se wakase nye upese okrebi abeira na rese ni pe nyina te ase na ebe sakra nyanya nkwa eni ewie ye urade mi bisa adom adome firi soro adome firi nyame nkyan adoma esu kyen bone se enwura ya hwefo ni etiefo nyina emu se ne be ya obi biara ntie nsem we nyina no nsankoto abone su wo Yesu Kristo de mu bujade hye na urade fa hohoro nkrofo ho na tie ho firi de ntre ho bra wo gie mboni se ne ojonto fo no kan urade ye yare enso gifri enso ye mro ye urade gifri enso enkugo wo adwuma ye mu ni aware ye mu ni abusa urade gi ni nyina firi enso wo Yesu Kristo de mu urade ma won sa so e won krofo so sho ho ni munyam bebre wo Yesu de mu na ye bom pa ye amen
1: Na se megya won kwan ma wode kom kofie a wobetoto ba ha kwan mu efise wo mu binum frakirikiri ne baaye na nasuafo no bua no se ehi fa na obi betimi anya paano a yenum bedia me wo anwa pradada so ha na obisa won se paano ahe na mo na wo kan se nson na wo hye nkrofukuo no se won tenatena fam na wo fa paano nson no daase bubui na wɔde ma nasuafoɔ no sɛ wɔnkyɛ ma wɔn na wɔkyɛ ma nkurɔfokuo no na ɔwɔ mpataa kakra bi na wɔhyiraa so kaa sɛ wɔnkyɛ ɛno nso ma wɔn na wɔdi mee na wɔtase mporoporowa a ɛkaeɛ no nkɛntɛn nson maama na wɔn a wɔdiiɛ no bɛyɛ mpem nan na wɔgyaa wɔn kwan na ntɛm a wɔne nasuafoɔ no kɔtenaa kodoɔ mu na ɔbaa dalmanuta fam Na farisifoɔ no baaye na ofiti ase bisabisa no nsɛm hwehwɛ ne nkyɛn sɛnkyerɛnne a ɛfiri soro de sɔɔ no hwɛe na ogu ahome ne huhum mu kaa sɛ adɛn na nnɛ mma yi hwehwɛ

0: Christ so no any Bible mu na any heaven so so. Onyame tumfo ye da wase, wasema wo dia man, e dia tiefo nyina hye wo nsa. Bibiara wate asem yi. Wo hwese obewupa. Rade me bom pa ye se bra wo mo ka wo mo boni fo, boni che wo se ne wa hye ye mbo no. Na ma adom tumi ni ahode nwura obibie mo se ne be betumi atwe ho fi boni nyina ho. Se basi wie ya sitna wa asase so a yetumi aka se mase ametie yi. Itima Rade me wunso amye wo die Rade da wase. E bom pa ye se hunem ahia die biara wo krofo hwe wo nim ahwehwe. Rade me mpa ye se obetre wo nsa na de adom mo nyina. O Yesu Kristo din kese no mo. Na ye bom pa ya safo no ka eme kakraka ba kon amen yame on.
1: Na oba ko ka se pere na ene won ko anko na obua se menso meko na wone won si mu ko na woduru Jordan ano no obubu nua no na obaako bu dua no na kuma no ti firi to nsuo mu na otia mu se awu awu miwra wokofa mi yo ni nyankopon nipa ni bisa se ehe ne toye na okyere no ho na otwa dua ni bito ho na dade no betani na oka se masofa na otene ni nsafai na Syria hene ni Israel bedi akon na onene nko atu agyina se ehe ni ha na mebo me nsraban na nyankopon nipa no soma ma wɔkɔ Israel hene nkyɛn sɛ hwɛ yie na wamfa saa bia yi so ɛfi sɛ ɛhɔ na Syriafoɔ nam ba na Israel hene soma ma wɔkɔ faako a nyankopon nipa no ka kyerɛ no na wotu no ɛhofoɔ no hɔ na ɔsraa hɔ ɛnyɛ prɛko na ɛnyɛ mpiri no nko ɛna Syria hene akoma pre no asɛm yi ho na ɔfrɛ ne nkoa ka kyerɛ wɔn sɛ monkyerɛ me ye mu de ɔwɔ Israel hene afa na ne nkoa no mu baako ka sɛ me wura ɔhene ɛnte saa na mmom odiyifoɔ Elisa ɔwɔ Israel no na ɔka nsɛm a woka no wɔ dabikyire no kyerɛ Israel hene na ɔse monkɔnkɔsra baabi a ɔwɔ na me nso mama wɔnkɔfa no mmra na wɔkyerɛ no sɛ hwɛ ɔwɔ Dotan ɛna ɔsoma apɔnkɔ ne nteaseɛ nam ne dɔm kɛseɛ kɔɔ hɔ na woduru anadwo na obitwaa kuro no ho hyiae ne nyankopɔn nipa no somfoɔ tu ahema sɛ ɔsɔre afiri adie no na hwɛ ɛdɔm ne apɔnkɔ ne nteaseɛ nam atwa kuro no ho ahyia na n'abɔfra no ka kyerɛ no sɛ awo me wura yɛbɛyɛ dɛn na ɔse nsuro na wɔn a wɔka yɛn ho no dɔɔso sene wɔn a wɔka wɔn ho no na Elisa bɔ mpaeɛ sɛ Awurade bie n'ani na ɔnhunu na Awurade bue aberanteɛ n'ani na ɔhunui na hwɛ ogya apɔnkɔ ne nteaseɛ nam ayɛ bepɔ no so ma atwa Elisa ho ahyia ɛna Syriafoɔ sane baa ne so na Elisa bɔ Awurade mpaeɛ sɛ mesrɛ wo fa anifira bɔ dɔm yi na wɔde anifira bɔɔ wɔn sɛdeɛ Elisa asɛm no teɛ no na Elisa ka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ ɔkwa nie na ɛnyɛ kuro no nie monim akyi na memfa mo nkɔ ɔbarima a mohwehwɛ no no nkyɛn na wɔde wɔn kɔ Samaria na ɛbaa sɛ wɔduru Samaria no Elisa bɔ mpaeɛ sɛ Awurade bie wɔn ani na wɔnhunu na Awurade bie wɔn ani na wɔhunui na hwɛ na wɔwɔ Samaria mfimfin na Israelhene hunu wɔn no ɔbisaa Elisa sɛ mɛgya me mu bɔ wɔn anaa na ɔbuaa sɛ daabi mobɔ wɔn deɛ wode wo nkrantɛ ne wo tadua afa ndomum no na wobɔ no faduane ne nsuo sisi wɔn anim no wɔni na wɔnom na wɔnkɔ wɔn wura nkyɛn na ɔtoo ɛpono kɛseɛ maa wɔn na ɔdidiiɛ na ɔnomyɛ no ɔgyaa wɔn kwan na wɔsii mu kɔɔ wɔn wura nkyɛn na Syria fomfafoɔ asafo no antoa so amma Israel asase so bio n'ano akyiri no Syriahene Ben-Hadad boaa ne dɔm nyinaa no hyiae na ɔforo ba bɛtuaa Samaria na ɛkɔm kɛseɛ baa Samaria na hwɛ wɔkaa wɔn hyɛmu ara de kɔsii sɛ wɔtɔn afurumu ti gyee nnwetɛbra aduɔwɔtwe na muruburo bini kab abupɛn nan mu baako gyee nnwetɛbra num na Israelhene twam fasuo soɔ no ɔbaa bi bɔn no sɛ owura ɔhene boa me